mama to yin olorun olorun ni ki o le oni to su won o ya o lenu ki orun oni gangan to wo olorun lohun o ya o lenu olorun ta se ti o si loro re olorun mi si ola.

0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, mese na di odman kuma wuro. Se onya de na paka mba. Uwo sikewu, uni sikewu. That's a boy we do beko. Ye odman kuma wuro di na paka na be.